0: Pramo atu gana dishman mwene wye ya mamunye na ha. Ediba onuye 95.1 kasa fidye so. Abusuye brafse se en se mwono duwa ya bwane bede. Ama sanifuwa asoni sukro jen. Ene ewye ya de ebebe somwo. Shano se se en se mwa wubabeti ene wye abwane nyina bede. Edi ya guye kuku kese mtu uko ye Facebook anase ye social media anoswa. En se mwini nyine guhono mwa ubeti mi akanyi ebye. Ewye se mwono duwa ya bwane bede. Die ebedi mu akutini ebi eni.
1: Yabe kwa gomwa wano mbebi inara wose mwa babe toja ene se mwomo venda ni pabofobia boni tuwa siya kasei watina nanu mwado.
0: Interior Minister Michama nyuya suafwadi ya tuja sa adampon ebe se du ensia nini na wamu ebe jiri egufomu.
1: Sanso ena achode nso mentipe mwase asa asori bie mwa nipa baku etu akano enfa wose penifuwesi mkonywa se asumjie ebeba.
0: Sanso ena takwe nso ye metita fo wano mwono wamo tiyabansu nitesikwa kwa fo metita fobia enipa nipa bi ekwedi wamo mpabrono wamo ene ino amania wadibe tujwe njinara nise sa strike ukrono wamo achia sinsing.
1: Ense mweni afufro bi ene yabwa ni bede yebe sani mu edi ya mao se prem tubre kasi ye shane nsun. Se wuko Facebook nuswa ye demu live wohon masoko ye blezi. Eye onuya en wube huye wu Facebook ne eni YouTube nuso. Na se du krobe kuya pem ena wadi ya eni yede kasi ye yima neon. Eye Mountain 96.1 FM na nanu mebiye muku ha. Ya wamanfo etie ebiye. Enti ense mweni afufro bi. Don't shrink back, can you? Now you're far and some more.

0: so ye me akoye se nkrompom punim antem ha sei abra bia nsuba tan beti aguo no na de oyenye kese aba ba hye atimamfo esro na nya nadbofo nya huna mane ne yebo omuti su se ya pam pam pam pam ena me kase ye nhyamu de bia koso enam so mo so afo a wono ana wo hye kron ketro mamu ho samso edi nsem bia to dwa kase mu ye de mu nchiremu ebeso mo
1: ye we hye mpp amanyoko ni mu abato ekoso na ukopie mu ewa hafo ano no fa eya de mpp amanyoko ni mu nipa bi wamusu ni ya kwa sono wamu eni enji hon.
0: Enye ya bakwa kwa kuda sheye no ewa obuom. Domi ya bra wakaswa bantenso. Adesia wamu honu wamu ni ya bre wamu chemuse. Wamu kwaye wamu na msonu. Ateti ya pansam ayasa titini ya baya we muno. Kansamwe huni na ane nyumrei. Yesi mkunya donshile bakuntem. Edi ya somo se enumre no nsia bre mu ekasye. Kasiye Mountain FM 96.1 eno ewo edu kudome kuyapem wama fa kasiye mu diye mu adeni Facebook uno so ye baba kan ho monsa ewo ho oba na wa like na wa share na wa comment ede amaye enumre ya ya jibra ni ebe kinkan sem na pensem pensem mu diama mo eye me nana kwa che abebi omene
1: nana efia ufoyewa